0: y Pau Miquel cruzaron la meta entre los 20 mejores y mención aparte también para el esfuerzo de Diego Uriarte y de Xavi Mikel Azparren, que lanzaron sendos ataques durante la jornada, aunque no pudieron consolidarlos. En unas horas, sexta etapa de la Vuelta, turno para la media montaña.
1: Gracias, Rubén. La delegación española de los Juegos Mediterráneos en Italia, que suma ya 29 medallas, abierto de los Estados Unidos de tenis, avanzan, Chris, a la última ronda de clasificatorios, tanto Dani Rincón como también Andrea Lázaro. Estamos ya en la última fase, con lo cual a partir de ahí ya vendrá el cuadro principal.
2: Muy bien, muchas gracias, Juan.
1: A ti.
2: Adiós, tiempo para la información regional.
3: Radio Nacional de España, A Coruña.
4: ¿Qué tal? Bo días. Fortes chuvias deste mércores activaron unha alerta laranxa na provincia que deixou na cidade da Coruña máis agua que nos últimos dous meses.
5: Na estación da Torre de Hércules acumularonse ata 23,6 litros por metro cadrado, fronte aos 13,6 contabilizados nese mesmo punto desde o 26 de xuño. A media tarde, unha copiosa tromba de auga negou puntos do paseo marítimo, algún parking subterráneo ou o novo mercado de Monte Alto.
4: As chuvias intensas desta primeira borrasca en semanas non permiten aínda a recuperación suficiente dos encoros. A Xunta mantén a alerta por escaseza de auga en 11 concellos da provincia. A Oficina Técnica da Seca determinou que as chuvias dos últimos días non permitiron aínda unha recuperación dos encoros.
5: Trátase de municipios dependentes do sistema do río Anllóns ou Costa da Coruña. Entre eles están Arteixo, Culleredo e Ponteceso. Ademais, a Oficina Técnica da Seca decidiu manter a situación de prealerta nos ríos Tambre, Grande e Mandeo.
4: No laboral, 6 novas xornadas de folga, 2 grandes manifestacións na Coruña e o calendario de mobilizacións aprobado polas asembleas de traballadores do sector da distribución alimentaria da provincia.
5: As xornadas de folga terían lugar os días 10, 11 e 13 de outubro e do 22 ao 24 de decembro. A mesa prepararanse 2 manifestacións os domingos 20 de setembro e 15 de novembro na cidade da Coruña. O calendario foi aprobado case por unanimidade polas asembleas de traballadores celebradas este mércores. Escoitamos a Roberto Pérez, de Ciga Servizo.
6: Nos queda más remedio que abocarnos a un conflicto largo, porque lo que se quiere conseguir es dar un cambio de paso a este convenio. La gente está muy enfadada porque en Pontevedra se cobra muchísimo más, aparte las cargas de trabajo son inmensas, y los veteranos ven que levan 30 años la empresa y cobran 1.100 euros.
5: Lembremos que os sindicatos reclaman melloras no poder adquisitivo do persoal en aumentar os pluses da antigüidade.
4: A compañía Volotea operará as rutas dende Alvedro con Valencia, Sevilla, Bilbao, Alicante e Málaga, que previsiblemente comezarán a operar en novembro.
5: Foi a única empresa que presentou oferta e adxudícase o concurso de conexións nacionais lanzado polo Concello da Coruña, cun custo de máis de 6 millóns e medio de euros que se destinarán á promoción da cidade neses destinos. Próximamente, o consorcio publicará tamén un concurso para rutas internacionais.
4: Además, aerolínea United Airlines confirma que a ruta directa entre Santiago e Nova York manterase pro verán de 2027 no aeroporto compostelán Rosalía de Castro. Non son as únicas novas vencelladas coa política aeroportuaria na provincia. O candidato socialista ao Concello de Santiago, Pedro Blanco, pedirá comparecencia da alcaldesa de Santiago no pleno sobre o desembarco de Flight to Galicia en Lavacolla.
5: Blanco exixe que a nacionalista Goretti San Martín aclare que se sabía que o goberno local sobre o proxecto.
7: Primeiro dixéronnos que levaba meses axudando para que este proxecto saísse adiante. E cando comenzaron a aparecer informacións preocupantes, a señora San Martín tratou de reducir todo a unhas simples reunións e desvincularse da iniciativa.
5: Pola súa banda, o voceiro popular en Santiago, Borja Berea, cualificou de bochorno a situación creada alrededor deste tour operador sen viabilidade económica acreditada na capital galega e achaca a política errática do goberno municipal.
4: Palabras de Berea este mércores, no que tamén asegurou que o PP, con maioría na oposición, non votará a favor das novas tarifas do autobús urbano, a non ser que se recupere a gratuidade total nas viaxes dos xubilados.
5: A aprobación en pleno dos prezos dos novos billetes é un requisito indispensable para que entre en vigor o novo contrato de autobús adxudicado a finais do mes pasado. Para os populares, a rotidade dos xubilados é unha liña vermella.
8: A maioría do Partido Popular, os nosos 11 concelleiros, non van a apoiar nunca unhas tarifas que eliminen a gratuidade para os xubilados. E como acabamos de explicar, e como din estes informes, o novo contrato depende de que se aproben estas novas tarifas.
5: Lembramos que o novo contrato de autobús urbano de Santiago limita a 100 viaxes ao ano a gratuidade dos billetes dos pensionistas.
4: A máis do ouro da Compostela, Esther Pedrosa no Campeonato Mundial de Atletismo Máster, que máis nos deixa o deporte. Carlos Jiménez, bo día.
9: Que tal, bo día. O Estrume Internacional Español, a Dama Traoré, chegou ante pola noite a cidade da Coruña para asinar contrato ata 2028 co Deportivo. O equipo coruñés regresa ao seu traballo.

0: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
1: Que tal, moi bons días. Hoxe vai seguir chovendo, aínda que non se agardan rexistros como os deste mércores, xornada na que, por exemplo, en Cee se recolleron 74 litros por metro cadrado. Precipitacións que na Coruña provocaron pequenas inundacións no paseo marítimo e no mercado de Monte Alto, que se abriu non hai moitos meses. Meteo Galicia rexistrou ata un milleiro de raios. As chuvias non mudan en todo caso. A situación orixinada por un verán moi seco. Así, 32 concellos continúan en alerta, outros 59 da demarcación Galicia-Costa e todos os da Confederación Miño-Sil permanecen en prealerta. As chuvias vanse manter ata mañá e destaca, sobre todo, o descenso de temperaturas. Comprobámoslo no repaso que facemos agora polas nosas emisoras, polas distintas cidades. Empezamos en Vigo, Aitana Vidal.
2: Bo día, aquí está chovendo e si baixaron esas temperaturas, temos 15 graus.
1: Pontevedra, Nerea Vázquez.
3: Bo día, en Pontevedra por agora non chove, temos ceos cubertos de 15 graus.
1: Ourense, Raquel Sainza.
4: Moi bo día, ceos pechados, chove por momentos 15 graus.
1: Como empece este xoves en Lugo, Amparo Roca.
5: Moi bo día, pois aquí comeza cos ceos cubertos e 13 graus.
1: E acabamos repaso en Santiago, Rubén Beiro.
6: Pois tamén ceos cubertos e 14 graus.
1: Na Coruña e Ferrol igualmente cuberto, algo de chuvia, tamén temperatura máis baixa entre 15 e 16 graus. Que nos agarda para o que queda de xornada Meteo Galicia, Alberto Romero, bo día.
7: Saúdos, bo día, este xoves 27 de agosto Galicia continúa dentro da influencia das baixas presións, polo tanto, inestabilidade atmosférica. Estaremos co ceo parcialmente nubrado, é certo que por momentos teremos alternancia de nubes e claros, sobre todo na metade norte de Galicia, na zona do litoral norte, tamén nas rías baixas por momentos, pero con precipitacións de tipo intermitente, con chubascos que poden ser algo máis intensos, máis protagonistas, sobre todo no sector sur, na provincia de Ourense, tamén sur da provincia de Pontevedra. As temperaturas máximas xa sen grandes cambios significativos, son baixas para a época do ano. Estaremos entre os 15 e os 20 graus de máxima, puntualmente por riba dos 20 tan só, no Miño de Ourense, tamén nalgúnas zonas das rías baixas. Na montaña de Lugo e de Ourense, temperaturas bastante baixas para estar rematando prácticamente o mes de agosto.
1: A Xunta, ante esta situación, non muda e mantén a alerta por escaseza de agua en 32 concellos das provincias da Coruña e Pontevedra. A Oficina Técnica da Seca determinou que as chuvias destes últimos días non permitiron aínda unha recuperación suficiente dos encoros. Hai outras 59 localidades en prealerta. Alejandra López.
8: Os técnicos estiman que un episodio puntual de chuvias non abonda para levantar as restricións. A situación dos encoros a 24 de agosto, son os últimos datos, obriga a agardar o próximo informe para introducir cambios. Están ao 62% de capacidade, 11 puntos menos que o ano pasado por estas mesmas datas. Ángeles Vázquez é a conselleira de Medio Ambiente.
9: Vai seguir en alerta o Lérez e o Anllóns. En Baiona, pois, aplícanse medidas equivalentes. Tamén mantemos a prealerta no Tambre, no Río Grande en Camariñas, no Mandeo Betanzos e no Landro Ouro. E a maiores, en Zamáns, pois temos unha vixiancia e un seguimento especial das reservas.
8: En total, 91 concellos están total ou parcialmente en situación de alerta ou prealerta por seca. No primeiro caso, supón medidas para conservar os recursos hídricos existentes, como a prohibición de usos prescindibles da auga, entre eles regar xardíns, por exemplo, ou encher piscinas. A prealerta implica, pola súa banda, un seguimento intensivo da evolución de ríos e presas.
1: No caso de Vigo, o conselleiro de Medio Ambiente defendeu o traballo da Xunta para afrontar os problemas de abastecemento na área metropolitana. Ángeles Vázquez responde e a carta enviada por Abel Caballero na que demanda un segundo encoro por riba da presa de Eiras no río Itabén.
9: A Xunta traballa para garantir o mellor servicio posible e os feitos así o demostran, dá o mesmo que diga Abel Caballero. A Xunta financiou a depuradora de Vigo con 75 millóns de euros, o abastecemento rural e o morrazo con 15 millóns de euros e agora estamos a reparar a presa de Eiras con máis de 2,7 millóns de euros.
1: O alcalde pediulle despois a conseguir menos declaracións e máis acción. A ver, caballero.
10: Non afronta os problemas e se dedica solamente a hablar. Hai que afrontar de unha vez e por todas a construcción dunha presa aguas arriba. E cuanto antes empecemos a hacer esa obra, mejor.
1: Pois xa sei que hai inestabilidade xeopolítica. Están detrás do forte incremento de prezos das materias primas que serven de base para a alimentación animal. Unións Agrarias alerta da suba dun 15% na soia importada ou dun 11% na cebada. Advirte de que a consecuencia é que un gandeiro terá un custe de uns 4 ou 5 céntimos máis por producir cada litro de leite. Rubén Beiró.
6: O sindicato agrario lembra que cada vaca pode chegar a consumir entre 14 ou 15 kilos diarios deste tipo de preparados. A este súmase a suba do gasoil agrícola e dos fertilizantes, que escalaron un 15,7% e un 45% respectivamente no dato interanual. Algo que queren que a Administración teña en conta coa renovación dos contratos do leite en novembro. Félix Porto, vicesecretario xeral de Unións Agrarias.
11: Que as administracións empecen a exigir o a que se cumpla a lei de cadea, que di que non se pode vender por debaixo de que costa producir, e en esta situación, en este contexto, pode haber explotacións que estén rozando xa o que é a rendabilidade mínima desa explotación e, por lo tanto, entrando en perda.
6: Esta preocupante situación para o sector din únese ás consecuencias da seca, como a perda de 164 millóns de euros na produción de forraxes xa só ata a primeira semana de agosto.
1: Unha trintena de colectivos vinculados á Ría de Arousa rexeitan a ampliación da planta de cría de linguado de Castrelo, en Cambados. Nese senso, veñen de presentar xa alegacións contra o proxecto e reclaman unha moratoria para a acuicultura industrial. Santi Baliño.
12: Consideran que as granxas de peixe no interior da ría deterioran o equilibrio do medio mariño. Especialmente lesivo resulta o emprego de antibióticos para manter as altas densidades de peixes. Xaquín Rubido, presidente da plataforma en defensa da Ría de Arousa, lembra que a ría sofre na actualidade a maior crise productiva marisqueira da historia.
13: Estamos nunha situación crítica, donde o microbioma mariño precisamos protexelo e que se recupere, porque este tipo de deterioro e de desequilibrio que produce a acuicultura industrial no medio mariño ocasiona perdas productivas no sector tradicional.
12: Estes colectivos instan a Consellería do Mar a denegar ampliacións ou novas instalacións de acuicultura industrial na contorna das rías. Ademais, reclámanlle a Augas de Galicia unha nova autorización de verteduras na que se prohíba botar produtos farmacolóxicos ao mar.
1: Outra ameaza para a Ría de Arousa procede dos ríos. Un exemplo é o Con. As súas aguas apareceron tinguidas de branco a comezos de semana por unha vertedura de orixe aínda descoñecida. A mancha foi diminuindo, pero a veciñanza pide solucións ante a repetición deste tipo de episodios. Nerea Vázquez.
3: Sí, é o enésimo vertido que sofre este río cun cauce de apenas 15 kilómetros que atravesa Vila García e que desemboca na ría con todas as consecuencias para a súa productividade. Agrupacións como Mulleres Salgadas piden investigar a orixe da contaminación, transparencia ao respecto e unha mellor xestión da política marisqueira de cuidado das augas. Sandra Amézaga, coordinadora xeral.
14: Cualquier vertido tiene impacto, por pequeño que sea. Lo que tenemos que trabajar é evitar precisamente esos vertidos e que as augas dos ríos cheguen ao mar o máis limpas posible. Esforzarnos por mellorar esa xestión. Que Augas de Galicia non ten os datos publicados, que non son accesibles, eso sí que botámonos de menos.
3: A nova rede de saneamento que está a instalar a Xunta pretende reducir os volumes de augas residuais que chegan ao Con, pero os colectivos advirten de que non será suficiente se non se localizan e eliminan os focos contaminantes situados augas arriba.
1: Como cada seis novas xornadas de folga, hai dúas grandes manifestacións na Coruña no sector da distribución alimentaria. As xornadas de folga están fixadas para os días 11 e 13 de outubro, 22 e 24 de decembro. O calendario foi aprobado case por unanimidade nas asembleas de traballadores celebradas este pasado mércores. Escoitamos a Samuel Paz, de Comisións Obreiras, Roberto Pérez Figa.
15: Hai unha gran unión, tanto sindical y una unión en los trabajadores que, permítame la palabra, están, la mayor parte están muy encabronados y ven que no hay avances y ven que las respuestas de la patronal son excusas más que argumentos.
16: Nos queda más remedio que abocarnos a un conflicto largo, porque lo que se quiere conseguir es dar un cambio de paso a este convenio. La gente está muy enfadada porque en Pontevedra se cobra muchísimo más, aparte las cargas de trabajo son inmensas y los veteranos ven que levan 30 años la empresa y cobran 1.100 euros.
1: Continúan os movimentos políticos en Ourense de cara ás vindeiras eleccións municipais de maio do 27. O Partido Popular, que ven de perder os 4 concelleiros de Verín, ficha o que foi número 2 da alcaldesa socialista de Pobra de Trives, Raquel Sainza.
17: Aarón Álvarez será agora o rival da que foi ata hai pouco a súa compañeira de goberno, a alcaldesa socialista, Patricia Domínguez, formara parte do PP con anterioridade e agora será o seu segundo que enfaga o movimento contrario. Dende a presidencia provincial do Partido Popular, Luis Menor mostrase ilusión ilusionado coa fichaxe.
18: É un orgullo que se incorporen persoas novas, formadas, con experiencia e que teñen tantísimas ganas de traballar como detecto eu en Narón por o seu pobo.
17: Menor destaca a súa xuventude, formación e experiencia dentro do concello como bazas gañadoras desta candidatura.
1: 5 persoas faleceron no que vai de semana en accidente de tráfico en Galicia. O último, un mozo de 27 anos, veciño de Láncara, que perdeu a vida tras unha saída de vía en Sarria este mércores. O de Sarria non foi o único accidente mortal da pasada xornada. O outro foi un sinistro laboral. Este ocurriu na Escola Naval Militar de Marín. A víctima, un veciño de Pontevedra, traballaba para unha empresa que realiza obras de mellora na Academia Naval. O Partido Socialista pide á Xunta que recoñeza os problemas na atención sanitaria. O deputado Julio Torrado pregúntase irónicamente se o normal para a Consellería, para o Goberno galego, son os colapsos nas urxencias ou a falta de persoal. E pide a comparecencia do conselleiro Gómez Caamaño no Parlamento.
19: Este setembro terá que darse explicacións, porque a realidade é que non pode quedar todo en notas de prensa dicindo todo é normal, todo está controlado. Porque a realidade é que non está e que temos cada verán empezamos a asumir con normalidade que o sistema sanitario público en verán é absolutamente caótico.
1: Unha cousa máis, a Audiencia Provincial de Madrid reabre unha investigación arquivada hai 2 anos contra o escritor galego Suso de Toro a raíz dunha denuncia da organización pro-israelí ACON que acusa o escritor de incitar o odio contra Israel tras a publicación de varios tuits no que falaba do xenocidio contra Gaza. O escritor considera que o que busca esta organización é amedrentar a persoas que teñen certa influencia nas redes sociais polas súas opinións a favor dunha Palestina libre.
20: O que buscan é todos os campos amedrentar. Figuras, seleccionan figuras que teñan ou unha significación ou a súa opinión teña un alcance, o que intentan é amedrentar. Entón, neste caso, os meus tweets teñen as miñas opinións a través das redes, teñen un certo alcance.
1: Suso de Toro sinala que se enterou de que estaba sendo de novo investigado pola propia asociación ACON, pero matiza que non ten aínda comunicación oficial. Con todo, agarda que a denuncia volva a ser arquivada. Algo menos de 3 minutos xa para as 8. Imos cos deportes. Carlos Jiménez, bo día.
21: Que tal? Bo día. O Celta debuta hoxe ás 8:30 en Balaídos ante o Osasuna en encontro adiado da primeira xornada de Liga. O equipo vigués ten a única baixa por lesión do campeón do mundo Borja Iglesias e non entrou na convocatoria a última fichase o marroquí Driuch. Si que está Javi Rueda, logo de que o Celta reseitara unha oferta polo xogador do Nottingham Forest e fixera unha mellora de contrato do andaluz. Todo despois de que o adestrador do equipo celeste, Claudio Giraldez, expresara públicamente a súa posición a vender a ese futbolista.
22: Es una decisión que evidentemente no comparto porque no estoy de acuerdo en ella en este momento y en las cifras que más o menos se hablan me parece que sería una mala venta, pero esa es mi opinión.
21: Prácticamente non se falou nada do partido nin de Osasuna. Giraldez de novo.
22: Es un partido siempre complejo jugar contra Osasuna, que es un equipo muy poderoso y muchas facetas del juego que son muy difíciles de contrarrestar y tenemos que estar muy bien para empezar a sumar victorias, que es lo que queremos.
21: Y onte pola noite chegou o extremo internacional Adama Traoré a Coruña para asinar contrato co Depor ata 2028. O equipo coruñés regresa ao seu traballo de cara ao partido do domingo a 7:30 ante o Valencia en Riazor. O club anunciou que abrirá unha mesa de diálogo coas peñas para arranxar a crise social. José Manuel García, director de medios do club.
23: Participarán representantes de Maratón e representantes das peñas e tamén participarán interlocutores do club, con un objetivo moi sencillo e moi claro: ser capaces de sentarse nunha mesa a dialogar e levantarnos dali cando todos nos sintamos máis cómodos.
21: No Mundial de Piragüismo de Polonia, éxito dos galegos na primeira xornada de competición.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. A Xunta sí está disposta a facerse cargo de rapaces migrantes procedentes de Ceuta, pero sempre que o Goberno central a informe con antelación e contribúa economicamente.
2: E o posicionamento que a Conselleira de Política Social, Fabiola García, lle transmitiu ao Ministerio na Conferencia Sectorial de Infancia e Adolescencia.
3: A postura da Xunta é moi clara. Vamos a seguir sendo solidarios. Podemos seguir acollendo novos migrantes, pero con planificación, con diálogo e con financiación. Senón, non é posible pois acrear máis plazas residenciais e poder lle dar esa atención de calidade 24 horas ao día ou menor.
2: O Goberno galego desmárcase así de parte das autonomías gobernadas polo PP, que en algúns casos se ausentaron esta mañá da conferencia sectorial. En outros rexeitaron calquera repartición de menores alegando saturación dos seus sistemas.
1: A CIGA denuncia a falta de persoal e a falta de medidas ante o gromo de sarna declarado na residencia do Musbí de Monforte, din que non teñen constancia de que se aplicaran os protocolos para institucións con coidadores nas que fai aparición esta enfermidade.
2: Saben que 5 traballadores se viron afectados polo gromo de sarna, pero non desbotan que foran máis nin que houbese usuarios expostos e denuncian o incumprimento das rateos de persoal que agrava as posibilidades de contagio. Martín Díaz.
4: Si son usuarios, pois hai nos que apartar do resto de usuarios para que non se propague. Sistema de desinfección, dos cuartos, a roupa, sábanas, mantas...
2: A conselleira de Política Social desmárcase e apunta a Saúde Pública como responsable de intervir nestes casos.
1: A Conferencia Hidrográfica do Miño Sil, que abarca boa parte das provincias de Lugo e Ourense, vai revisar o luns a situación dos recursos hídricos. Agora mesmo, toda a demarcación está en situación de prealerta, sen que preocupe ninguna zona en concreto.
2: Os técnicos verán se as chuvias destes días son suficientes para rebaixar as restricións. José Antonio Quiroga, o presidente da Confederación.
5: Isto é un alivio, a todos nos costa. Non houbo modificación e habrá que esperar a que acabe pois esta semana, que parece que aínda nos vai a regalar pois algo de choiva.
1: Mentres, dende a Consellería de Medio Rural recoñecen a preocupación do sector agrario candeiro ante as consecuencias da seca.
2: Os sindicatos agrarios veñen pedindolle medidas ante a falta de forraxes e a suba do custo dos pensos que impulsan a alza os gastos das explotacións. A conselleira María José Gómez dicía esta mañá que os prezos do leite deberán ser negociados entre as partes.
1: A CGT denuncia a precariedade do servizo que presta Renfe na liña de tren do Miño que une Vigo con Ponferrada.
2: En xuño contabilizaron máis de 50 incidencias. En este mes de agosto, máis da metade dos traxectos tiveron que facerse por estrada debido as avarías no material ferroviario. O sindicato xa enviou escritos á xerencia, pero, segundo Juan Francisco Sánchez, a situación non mellorou.
6: Son vehículos que teñen xa unha antigüedade de 25 anos, pero, ainda así, estes vehículos teñen que estar capacitados e preparados para que non sufren avarías que supoñan que este servicio se suspenda, como se está acontecendo agora na mitad das veces que circulan estes trens.

0: Unha sentenza obriga a Stellantis a repoñer a un traballador a súa quenda originaria de día logo de que a empresa lle obrigara a traballar só polas noites.
1: O empregado solicitara a adaptación do seu posto de traballo por motivos de saúde e Stellantis impúsolle o cambio horario, alegando que non había vacantes disponibles noutras quendas. A sentenza do Tribunal Superior estima o recurso interposto pola CUT en defensa deste operario con máis de 29 anos de antigüidade. Víctor Mariño, voceiro sindical.
2: Criticamos esta posición da empresa máis cando este domingo pasado, non? A bombo platillo celebraba o Día das Familias, pero detrás sempre esa campaña de marketing se esconden estas realidades que son diarias. E ao final, moitas veces tamén o que levan, que moitos traballadores deciden coller a conta ou marcharse, non? A través de figuras como ERE.
0: En Vigo, homenaxe esta mañá o que fora alcalde da cidade, Emilio Martínez Garrido, e o de Lavadores, José Antela Conde, fusilados hai 90 anos a mans das forzas franquistas.
1: Un acto no que se advertía das consecuencias que pode ter a auxe da extrema dereita. Emilio Otero, e neto do que fora alcalde de Vigo.
3: Pois é un acto moi emotivo e necesario, porque está el momento complicado e é difícil propagar as ideas de libertad e de solidaridade.
1: Os seus restos permanecen nunha fosa común do cemiterio xunto a un número indeterminado de vítimas da represión na cidade.
0: Nos deportes estrean baladíos do Celta co partido da primeira xornada contra o Osasuna, adiado polo mal estado do céspede. Javi Rueda será titular tras rexeitar o club a oferta dun equipo da Premier. Na Coruña, o Depor volveu o traballo con Adama Traoré, chegado onte a Coruña. No tempo, seguen os ceos nubrados e os chubascos localmente fortes con treboadas ocasionais, e as temperaturas están, como xa están a notar, máis baixas. Ampliamos este e outros asuntos a partir das 2:10.